Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēji kungs šo dienu. Šo dienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kā dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Jauno Marija, tu esi kunga dīvas vieteita, vairok par usam sīvītam uz zemes, jo esi tai paaugstinojis tavu vārdu, lai tava slava nekot nazustu nu ļaužu lūpam. Broļu Mosas Kristu, saizdinā gūtnējumu svāto ko jauno Mariju, un izsokoti svātos misas upuri, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus.

0: Es atsazēju tuvas varenajam dīvam un jums broļu mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna uz leloko vaine. Todien es lūdzu uz svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs uz broļu mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uz varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūsu īvat mūžēgaļā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, mums, kas gūdinojam uz svātokos jaunovas Marijas pīmiņu, ar jūs aizbildnēba ļaun kļūt cīnēgim leistelēbai tava žielestēbas pilnēbā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Lasījums no mocību teicēja grāmatas. Priecājies jaunekli savā jaunībā, un lai tavs sirds labi jūtās tavas jaunības dīnos, un staigai pa savas sirds ceļim, un pēc to, kas pievelk tavas acis, tomēr zini, ka par to visu Dievs tevi aicinos tīsām. Aizvods projam no savas sirds rīpes, un no savas mīsas attolinoj cīšanas, jo jaunība un jaunie godi otri paīt. Pīmini savu radētoju savas jaunības dīnos, pirms nakai atnok pūsta laiki un pīnok godi, par kurim tu sacēsi, man tīnā pateik, pirms nakai satimas saule un gaisma un mienes un zvaigznes, un atsagrīš mokūņi pēc leita. Laiki, kad soks drebēt nomas sorgi un sasalīk stiprī vairi un pagurs malēji, jūs skaitam kļūstot mozam, un satims tos, kas raugās pa lūgim, un tiks aizslāgtas durovas uz īlu, pirmstūt dziernakmiņa trūkšņam, un tī celsīs augšā leidz ar putna balsu, un apklus visas dzīdotojas, arī no augstuma tī beisīs un uzatrauks ceļā, un uzzīdēs mandeļkūks, siseņi soks ropot, un kaperkrūms raisēsīs, jo cilvēks dūsīs uz savu mūžamojumu un uz īles jau grūzēsīs raudotojas. Pirms nakai portrūks sudobra pavadīns un saplēs zelta trauks un sasasis skrūza pjolūta un salūs svinda viersokas un trildi atsagrīs savā zemē, no kurīnes nokuši, un gors dūsīs pie dīvo, kurš to ir devis. Tukšēba, tukšēba, saka mocēba teicējs, un viss ir tukšēba. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs ir mūsu patvārums. Dīvs ir mūsu patvārums. Cilvēku totkun porvērti par putekli, un soki grīzitēs atpakaļ cilvēku dāli. Jo tilkstošo godu tocu prīškā ir kai vakarējo dīna, kas aizgojusi, vai kai sardze naktī. Dīvs ir mūsu patvārums. Tu tūs aizrausi, tī būs kai sapnis no reita, kai augūša zole. Reitā tei zīd un zaļoji, vakarā savēst un nokalst. Dīvs ir mūsu patvārums. Mūsu dīnas tai skaitēt mūsu smoci, ka mēs īgiltu sirds gudreibu. Atsagrīs kungs, cik tad vēl ilgi, un esi žielīgs savim kolpim. Dīvs ir mūsu patvārums. No reita mūsu spīpildi ar savu žielisteibu, lai mēs prīcotūs un līksmotūs visos mūsu dīnos, un por mums, lai ir kunga mūsu dīva laipnība, un dot sekmes mūsu rūku darbim, dot sekmes mūsu rūku veikumam. Dīvs ir mūsu patvārums. Alleluja! Mūsu pestētojs Jēzus Kristus ir uzvarējis novi un ar evaņģeliju ir cielis gaismā dzīveibu. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā, kaut visi brēnojos par visu, ko Jēzus darījam, iz saviem mocekļiem sacējam, jūs paturīt savos ausīs šos vordus, cilvēka dāls tiks nūdūts ļaužu rūkos, bet jī nesaprata šito izteikumu, un tis palika jim apslāpts, tai, ka jī to naisprata, un beidos jam jautot par šim vordim. Tis ir kunga vords.
1: Slavā tev, Kristus.
0: Godinojot Kristus moti Mariju, lūgsimēs. Kungs Jēzu, dovai mums katram sirsnīgu mīlestību uz tavu moti Mariju. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs, Dori, lai baznīcā izveidojās eisti dībiega un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dori mūs, jai leidzēgus pošaizlīdzeibā, pazemeibā un upur gotoveibā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Pasargoj mūs no ļauno gora uzbrukumim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Līdz, lai cilvēku apziņā nozastiprinujos gudbijēba un pret dzēvēbas noslēpumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūgsimies svētos mises nūdumā par Valdemāru un Olgu, Joni un Mariju, Māri un Dzintru, Elizabeti, Dāvidu, Esteri, Joni par veselību, izturību, pateicībā Dīvam par visu, kas dūts, un lūdzot palīdzību Dīvam arī turpmok, lai Dīvs sorgoj un palīdz. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Kungs Jēzu, ļauj, lai tava brēnišķo mote vada mūs pa tīm ceļim, kuri vat vis tuvok pie tevis, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Tev upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs par gorēgo dzierīni, lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Līksmi svinot tava dāva dzemdētoja spīmiņu, snādzam tev, kungs, slavas upuri, lūdzam, lai ar šo svādarošo apmaiņu mēs sasnāktu mūžēgu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to karu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Visu svātā jūs atzēt kungs tev brēnišķo lielumu un gūdinojot uz svātokos jaunavas Marijas pīmiņu, tev mīlestību slavēt ar jūs pateicēbas dzīsmi. Ja visos zemes malos tu esi darējis lielas lītas, un uz mūžiem esi apdovanojis pasauli ar tavu žalsirnēbas devēbu, uzlūkojot savas kolkūnes zemēbu, un caur jū dovējot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Ģimā tavu majestāte pīlūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums pīvienot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs. Debesu un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hosanna augstumos. Svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsis vāce, kvīnas vātuma olūce. Tupies mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tavo gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam izpajēme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams devesojum mocekļim sacēdams. Iemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbes ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: lūgti cepas noslēpumus.
1: Mēs viestiesim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz par to jāpnaukšanā.
0: Tu piec pīmenot jo novi un augšanu celšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovētavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreicinīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visas, kas ir miruši tavā žālsirdībā. Ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums slēdzelēba mūžīgajā dzīvē. Leidza ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupļo slēgavaini, ar svātiem apustulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami numūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūņimā tev dīvam un svaranajam tāvam, svāto gora vīneibā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausū pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūk tavs vords, lat nok tava valsteiba, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žalsrnības spākā vīmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidots vietēgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdi valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīros jums atstoju savu mīros jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to karu.
0: Snēdzit cits citam mīra zēmi.

Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēsi. Dabas un maizes stiprinoti, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai sakramentā pieaumuši tavu no jaunavas dzimušo dālu, atzēstam jau vordūs un dzēvē, kas dzēvo un volde mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ap tavu karu.
0: Lai jūs vietēvis varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 25. septembra redījumā iepazīstināsim ar pāvesta vizīti Francijā, viņa uzrunu valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ANO izglītības zinātnieku.

0: Ko mantojumu 25. septembrī tiekoties ar valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Leon 14. Atzinās, ka Francija bieži ir iekļauta viņa lūkšanu centrā, jo viņš neaizmirst savas normāņu un bērniešu saknes.
1: Svētais tēvs izcēla Francijas katedrāļu skolas, universitātes un akadēmijas, kas gadsimtu gaitā ir devušas ieguldījumu ne tikai savas zemes, bet arī citu tautu intelektu attīstībā. Francūžiem piemītošās prasmes izpaužas arī Parīzes Dievmātes katedrāles restaurācijā.
0: Francija ir zeme arī ar bagātīgām kristīgajām saknēm. Kopš svētā Ireneja laikiem un karaļa Klodvīga kristīšanās, no kristietības tā ir smelusies garīgo kultūras, intelektuālo, mākslas un misionāro ģenialitāti, kas šodien atspoguļojas visā pasaulē. 16. Gadsimtā Francijā uzplauka humanisms, kas centās apvienot grieķu un romiešu mantojumu ar kristīgo ticību. Šī zeme pasaulē ir devusi tādus sasniegumus kā cilvēktiesību atzīšanu, kas ir ierakstītas cilvēka personas dabā, jo īpaši reliģiskā brīvība. Uzmanība pret katra cilvēka cieņu atbalsojas nacionālajā devīzē – brīvība, vienlīdzība, brālība. Šo vārdu iedvesmas un īstenošanās avots ir rodams arī evaņģēlija vēstī.
1: Parīzē ir proklamēta cilvēka tiesība universālā deklarācija. Leon 14. Uzsvēra, ka cilvēka cieņa tiesības un fundamentālās brīvības izriet no viņa dabas, un tās ir jāattiecina uz visiem laikmetiem un jāievēro sabiedrības evolūcijā un tehnikas progresā. Pāvests īpaši pieskārās mākslīgā intelekta tematam, kuram ir veltīta viņa pirmā enciklika un kuras mērķis ir likt cilvēka personu katru pārdomu centrā, lai nepazaudētu cilvēcību mašīnu paradīzē, kuras ielaužas un tiecas noteikt mūsu ikdienas dzīvi. Tāpēc ir jāmācās ētiskā spriest spēja, lai atšķirtu to, kas ir morāli labs. Šodien pastāv kārdinājums no zinātnes gaidīt risinājumu visām mūsu ciešanām, uzrunas turpinājumā teica Leon 14. Viņš brīdināja, ja zinātni un tehnoloģijas nevadīs sirdsapziņa, tās nesniegs gaidīto labumu. Pastāv riskas zinātni un tehnoloģijas pārvērst peļņas uzņēmumos, kas veicina ģenētiskās manipulācijas, surogātmātišķību, orgānu tirdzniecību vai eitanāziju. Neaizmirsīsim, ka savstarpēja cieņa un cilvēka dzīvības aizsardzība ir katra un visu atbildība, kas sākas ar prāta un sirds atgriešanos un prasa reālu, nesautīgu ieguldījumu mūsu brāļu un mūsu māsu labā, aicināja pāvests.
0: Ievērojamu vietu svētā tēva uzrunā ieņēma laiciskuma un reliģiskās dimensijas attiecības. Paties laiciskums, teica Leon 14., neizslēdz reliģiju no sabiedriskās sfēras vai no izglītības, bet tas rūpējas, lai valsts un reliģiskās institūcijas veic savstarpēju dialogu un vieno spēkus kalpojumā kopējam labumam, lai pasaulē būtu dzīvība.
1: Romas bīskaps atzinīgi novērtēja Francijas valsts un baznīcas sadarbību, palīdzot kristiešiem tuvajos austrumos, jo īpaši atbalstot skolas. Pateicoties tai, ir izveidots fonds, kurš finansē vairāk nekā 260 mācību iestādes, to skaitā Betlēmes universitāti un 7 universitātes Libānā.
0: Runājot par tuvajiem austrumiem un svēto zemi, pavests pievērsās tautām, kuras šeit un citviet pasaulē cieš no konfliktiem. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi šādu ciešanu priekšā,

0: kas pārkāpj cilvēka cieņu un sauc pēc Dieva taisnības, teica Leons 14. Aicinot ikvienu veikt patiesu sirds atgriešanos un mainīt attieksmi, kā arī rūpīgāk darboties mīlestības civilizācijas veidošanā mūsu pasaules sirdī. Patiesībā miers nav spēku līdzsvars, bet tas ir jāceļ katru dienu ar dialogu un taisnību, uzsvera Svētais Tēvs. Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja:
1: Tāpēc aicinu jūs nekad nepadoties kara perspektīvai, uzskatot to par neizbēgamu, bet bez apstājas veicināt dialogu un diplomātiju, lai saglabātu mierīgas cilvēku un tautu cieņu respektējošas sabiedrības. Pretim kara troksnim un daudzveidīgām krīzēm, kas satricina pasauli, Francijas aicinājums – ir palikt par nenogurstošu miera un multilaterālisma kaldinātāju, jo īpaši mūsu dārgās Eiropas iekšienē. Lai Francija, būdama uzticīga savām vērtībām, ir paraugs atbruņotam un atbruņojošam mieram, un lai tā atbildīgi piedāvā savu neaizvietojamo ieguldījumu miera labā, lai jūsu brīvība nemitējas pieaugt, kalpojot kopējam labumam, lai jūsu brālība apskauj visu cilvēci, lai vienlīdzība, pēc kuras tiecaties, vienmēr balstās uz taisnības un tuvāk mīlestības pamatiem, neizslēdzot cilvēku atšķirības, bet ļaujot tām harmoniski nestaugļus visas sabiedrības labā.
0: Visītes Francijā pirmās dienas 25. Septembra pēcpusdienā pāvests Leons 14. Ieradās apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO mītnē Parīzē, kur teica uzrunu. Kopā veidot taisnīgu pasauli ir starptautiskās sadarbības pats pamats, viņš teica.
1: Uzrunājot klātesošos dalību valstu pārstāvjus un novērotājus, starptautisko organizāciju, akadēmiskās pasaules un civilās sabiedrības pārstāvjus, pāvests vispirms apliecināja, ka ir ieradies kā miera liecinieks un gans, lai sludinātu visām tautām un visiem labas gribas cilvēkiem evangēlija vēsti. Viņš runāja par kopīgo taisnīgas pasaules celšanas projektu, kurā svarīga loma pienākas UNESCO. 2027. gadā apritēs 75 gadi arī kopš svētā krēsla klātbūtnes šajā organizācijā. Šīs klātbūtnes pamatā ir pārliecība, ka nākotne vispirms ir atkarīga no tā, kā tiek respektēta un veicināta katra pēc Dieva attēla radītā cilvēka neaizskaramā cieņa. Leons 14. Aicināja uztvert UNESCO ne tikai kā prestižu starptautisku organismu, bet arī kā vietu, kur cilvēce pārdomā par sevi, savu vēsturi un savu nākotni. Pāvests piebilda, ka nav iespējams attīstīt izglītību, zinātni un kultūru, neiestājoties cilvēka dzīvības labā.
0: Runājot par izglītību, Romas biskaps atgādināja, ka neviena izglītība nav pilnīga, ja tā nepievēršas jēgas jautājumam. Audzināt nozīmē palīdzēt cilvēkam vairāk būt, nevis tikai vairāk iegūt, atzīstot viņa personības garīgo dimensiju. Viņš norādīja, ka ir vērts izzināt ļoti svarīgo un aktuālo jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkiem un ko mūsdienās nozīmē dzīvot cilvēcīgi.
1: Leons 14. Paskaidroja, ka cilvēks pirmkārt ir tas, kurš tiek ieņemts un piedzimst. Tāpēc būt cilvēkiem vispirms nozīmē būt dēliem un meitām. Šī acīmredzamā patiesība atklāja ne tikai bioloģisku, bet arī ētisku faktu, kā dēli un meitas, mēs visi esam brāļi un māsas. Otrakārt, mēs visi piedzimstam kaili un trausli, turpināja pāvests. Mēs esam nabagi no dzimšanas,

0: mums vajadzīga maize, aprūpe un mīlestība, tas nozīmē viss, kas uztur mūsu miesu un garu. Mēs to labi zinām, bet pieaugot, bieži vien riskējam to aizmirst. Un tas aptum šo pašu cilvēka dzīvības ideju. Dzīvība tad vairs netiek uztverta kā dāvana, bet kā prece. To vairs nesaistām ar rūpēm un atbildību, bet uzlūkojam kā patēriņa produktu.
1: Šeit pāvests piebilda, ka tieši šī dramatiskā alternatīva mums atgādina, ka būt cilvēkiem nozīmē dabiski būt brīviem. Treškārt, paturēt prātā, ka mēs visi esam cilvēki, nozīmē atzīt, ka šī mūsu cilvēciskā daba ir kaut kas brīnišķīgs. Pat ja mūs skar visādi ļaunumi un netaisnības, mēs esam apveltīti ar daudzām iespējām. Leon 14. teica,
0: tiem, kuri nododas izglītībai, zinātnei un kultūrai, jo īpaši ir uzticēts rūpēties par ikvienu cilvēku, lai spoži uzplauktu mūsu brīvības skaistums. Šim skaistumam ir vārds – taisnīgums. Jā, brīvība ir skaista, kad tā ir vērsta uz labo un patieso, tā tiek sakropļota, kad ieslīkst patvaļā vardarbībā un varas kārē.
1: Cilvēks ir būtne, kas aug, mācās un strādā gan ar prātu, gan rokām. Ar savām pūlēm viņš var zemi kopt vai to nopostīt, radīt mākslu vai visu sagraut. Pavests uzsvēra, šajā īpašajā laikā mums jāatzīst, ka pats briesmīgākais no cilvēka darbiem ir karš, jo tajā pats zinātne tiek pakārtota necilvēcīgai gribai iznīcināt un nonāvēt.
0: Pēc tam Romas bīskaps, atsaucoties uz UNESCO konstitūcijas preambulu, norādīja, ka pēc otrā pasaules kara cilvēce saprata, ka zinātnes progress, ja tas tiek atrauc no gudrības, var pārvērsties par postošu ieroci, ka kultūra, ja tā pakļaujas ideoloģijai, var kļūt par meliem un propagandu, ka izglītība, ja tā atsakās no patiesības, degradējas un pārvēršas par rīku, ar kuru tiek manipulēts ar sirdsapziņām. Traktāti ir vajadzīgi, bet ar tiem vien nepietiek. Vēl ir vajadzīga kultūra un kopīgi pūliņi miera labā. Pāvests uzsvēra, ka mieru nevar panākt tikai ar traktātiem vai kompromisiem. Miers ir īsts tad, kad tas izriet no taisnīguma. Tikai ar taisnu nodomu var saskatīt otrā cilvēkā brāli vai māsu.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. pievēršoties zinātnes un izglītības pasaules izaicinājumiem, atgādināja, ka jaunajām tehnoloģijām ir jākalpo cilvēkam, nevis kārtējo reizi jākļūst par uzkundzēšanās un netaisnības instrumentu. Atgriežoties pie cilvēka cieņas un dzīvības jautājuma, pavests uzsvēra, ka cilvēka cieņu neiznīcina slimība vai sāpes. Tā nav atkarīga arī no cilvēka spējām, bet tieši pretēji, pret cilvēku ir jāizrāda mīlošas rūpes visos viņa dzīves posmos.
0: Kas attiecas uz kristīgo ticību, tad cilvēka personas noslēpumu pilnībā izgaismo Kristus gaisma. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, svētais tāvs atgādināja, ka Kristus, atklādams Dievu tēvu un viņa mīlestības noslēpumu, pilnībā atklāja cilvēku pašam cilvēkam un viņa cēlu aicinājumu. Viņa gaismā katrs cilvēks mums atklājas kā Dieva gribēts un mīlēts, uzsvēra pāvests.
1: Pēc tam Leon 14. pievērsās diviem Bībeles tēliem. Stāstam par Bābeles torni un vasarsvētku notikumu, vienlaikus atzīmējot, ka Bībele ir dižanais cilvēces kultūras kodeks. Runājot par Bābeles torni, viņš atgādināja, ka jo vairāk vara uzkundzējas un apspiež cilvēkus, jo vājāka tā kļūst, atklājot savu necilvēcīgo seju. Šeit pāvests atgriezās pie cilvēka dzīves jēgas jautājuma un tehnoloģijām. Cilvēki nevar dzīvot bez jēgas. Jēga ir prāta skābeklis, viņš sacīja. Tādēļ komunikācijas izaicinājumi, kas vienmēr ir arī izglītības izaicinājumi, izvirza patiesības jautājumu kā sociālā taisnīguma un vēsturiskā taisnīguma tēmu. Mūsu pieredze, prasmes un kompetences ir vērstas uz to, lai izveidotu vidi, kas ir visus pieņemoša un auglīga ikvienam, lai katra tauta varētu attīstīties mierā. Tāpēc izglītība šajā jomā ir būtiska. Bez patiesības valoda galu galā pakļaujas vardarbības loģikai un ietekmīgo patvaļai. Tā rezultātā citi tiek atstumti peļņas vārdā, bet nevainīgie tiek nogalināti, aizbildinoties ar brīvību.
0: Leon 14. mudināja visu starptautisko kopienu veltīt īpašu uzmanību bērnu un jauniešu aizsardzībai. Digitālajā laikmetā viņu ievainojamība nekad nedrīkst kļūt par iegānstu izmantošanai, viņš uzsvēra. Lai šīs tehnoloģijas atbalsta viņu izaugsmi, izglītību un attiecības, atstājot viņus brīvus domāt un spriest un vienmēr kalpo cilvēka personas cieņai.
1: Kas attiecas uz vasaras svētku notikumu, tad tur, tajā laukumā, visas sapulcējušās tautas miera vēstījumu pieņem kā labo vēsti. Tā ir vēsts par Jēzus augšām celšanos, viņa dzīvības uzvaru pār nāvi, pestīšanu, kas atnes pasaulē cerību.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu kruņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu kruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas svieteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīviškos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžēgais Dīvs, uz svātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvesmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts teigaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais noslēpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palēdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestēbas saitis, lai sasnādzam mūžēgū olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu leiksmi.

0: godotie prīsteri, svātceļotoji, visi klotsoši šajā svietniecā, un šodien mēs godinājam laba padoma Dīva moti. Oficiālais nosaukums skan šaidi visu svātoko jaunava Marija no pasinis laba padoma mote, kas dūt mums labu padomu šajā svietniecā asūt. Tāpēc, katrs pīsavīnoja teišu šeit svātai misei, prāves tur svāto misi par šam zēmēšam, kuros ir pīrakstētas jūsu vajadzēbas pīrakstētas, un lūksim visi, lai šos jūsu vajadzēbas vai mūsu visvari vajadzēbas, lai pīsapildās caurvas svātos jaunavas Marijas, laba padoma motes par aizlūgumu pidīva. Prīsosimies visi kungā, svinēbu dīnā jaunavas Marijas laba padoma motes gūdam, par jos pīmiņu leidza ar dīva dālu, līksmai un gaviļē eņģeļi. Tagad nožālosim mūsu grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un moses, ka es daudz jāsu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielūko vaine. Todēļ es lildzu vissvātūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un moses aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais divs un pīdējis mēsu grākus, lai mūs sīvad mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

Lūksimēs. Dievs savu dālu dzemdētoju, tu esi devis mums par moti, kuru gudinājot esi greznojis ar brēnumim, tevi lūdzam ļaunu.

Lasījums no svāto apustuļa Joņa atklosmes gromatas. Tad atsevēra divas vietņēca dabasūs un kļuva radzama joderēbas skrēņa jos vietņēcā. Un dabasūs pazarodā liela zēme, saulī tārpta sīvīķa un mieņas zem jos kojam, un uz jos golvas vainaks no 12 zvaigzņam. Arī cita zēme kļuva redzama dabasūs. Lūk, liels guņēks nazvārs ar 7 golvam un 10 rogim, un uz jo golvam 7 krūņi. Un jo aste noslauka 3. daļu no dabas uz zvaigzņam un nūmeķa tos zemī. Un nazvārs nūzasto sīvītis prīkšā, kurai bija jodzemģēji. Lai jai dzemdējūt tiuļeņ apreitu jos bārnu. Un jai dzemdēja dālu, vērīķi, kas vaļdēs visas tautas ar dzelža reiksti. Un jos dāls tika aizrauts pie dīva un pie jo trūņa. Bet sīvīķa aizbāga tuksnesī, kur jai ir dīva sagatavota vīta. Un es dzirdēju skaļu balsu dabasos sokam. Tagad ir īzastojusi pestēšana un spāks, un mīsu dīva valstība, un jos vaidie to vara. Tas ir dīva vords.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, kad piesapirdēja laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sīvītes un pakļautu likumam. Ja izpirktu tūs, kas bija zem likuma varas, un lai mēs īgjotu dēlu tīsēbas. Tai, ka jūs esat dēli, Dievs mūsu sirdīs sūtīja savu dēla goru, kas saka, Abba tavs. Tai tad tu vairs neesi kolps, bet dēls, un jo dēls, tad caur Dievu arī mantinīgs. Tas ir Dieva vārds.
1: Sveika Dievam!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu horu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūds tev, Kungs!

Pirmā laikā Galilējas Kānā bija kozas, un tur bija Jēzus mote. Kozos bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kaut pietrūka vīna, Jēzus mote jam sacēja, jim nav vīna. Jēzus jai atbildēja, sīvīti, kaida man un tev daļa par to? Mūna stunde vēl nav pienokusi. Tot, jo mote sacēja kaupim, izdorīt visu, ko es jums teiks. Bet tur bija seši akmiņa trauki jūdiņam, nulīgti jūdu škeistēšanas vajadzībām. Un katrā no tiem itilpa divi vai trejas māri. Jēzus jums sacēja, pīpildīt traukus ar jūdiņiem. Un ja tos pīpildēja līdz pat molum, tad Jēzus jums sacēja, smēlīt tagad un nesīt gauda porziņam, un jī aiznese. Kaut jūdiņi, kas bija porvārsts par vīnu, gauda porziņas nugaršoja un nazinoja, no kurienes tie ceļīs, bet kaupi, kas smiela jūdiņi, to zinoja. Jis pasauca līgo vaiņi un jam sacēja, katrs cilvēks vispirms līk lobu vīnu, un kaut ir izdzāruši, tot mazvērtēja goku. Bet tu, lobu vīnu, taupēlēji šamā. Taidu soku

0: brīnumiem Jēzus izdarīja Galilējas kalnā, atklodam savu gudrību, un jo mocekļi jam ītīcēja. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāvā Tev, Kristus!

Godotie prīsteri, kristieši, kas ir laba padūma dīvamote? Labo padūma dīvamotes svātki sokūtnieji tika svinieti 26. aprīlī. Un jūs brēnum dorūšo svātbilde atstorūnās Itālijas pilsētā Dženacano pilsētā Natoļi no Romas. Un šos svātgleznas freskas kopija arī atcerūnās tagad šajā baznēcā, Pasiņas baznēcā, kuru nosvietēja pāvests Leon 14. Rieziknis Aglūnis diecēzes Pasiņas divmotes sanktuārija liturgiskajā kalendarā, kai svinēbu dīna ir izvēlēta 26. septembris. Tieši šodien mēs arī to svinām. Un tas ir divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, 26. aprīlis parasti īkrēt Lieldienu laika posmā, kad gūdinoja šo divmoti. Kad nav atļauts darbdīnā īkrētušus svātkus, porceļtus svādīni. Tūd reiks darēt tikai parastajā laikposmā, kad prīsters ir gierbījis zaļas krosas liturgiskajos driebēs. Utkort Latvijā mocēbu un studiju goda sokums ir septembrī. Tīši tot vairāk atceriesimies, cik ļoti mums ir napīcīšams labs padoms skolānu vecokim, studentim ir vajadzīgs šis laba padoma dīvamotes padoms, palīdzība, aizbildnīcība. Marija tiek gūdinota kā ceļvedis arī lēmumu pieņemšanā dažaidu. Nosaukums vai tituls Mater Boni Consilii, laba padoma mote, tas ir latviski nūroda, ka Marija, kā mīlūša mote, palīdz mums atšķirt labu no ļauna un roda ceļu pie sava dāla Jēzus Kristus. Pasaulī ir tik daudz ļaunuma. Mums vajag būt orientētiem nevis uz ļaunumu, kas ir pasaulī, kas arī mūsūs ir, mūsu vidā, kas pastāv, bet mums vajag būt orientētiem uz laba padūma. Marija tīši arī vēlējās mums dūt labu padomu. Jei ir arī paļeiks apjukuma brēžos, ikdīnas grīvtēbos, kod cilvēciski risinojumi izaroda napīteikūši, bet kas ir vajadzīgs? Varbūt lūkšana stiproka, lūkšana uz dīvmoti, lai saimt sirdē mīru, padūmu, lai saimt lobu. Jo atzēst, ka pasaulī valda pasaulīgs gors, nevis svātais gors. Todēļ cilvēki jūtās bezpaļeidzīgi daudzu jautājumu prīkšā. Jo tikai patīsa gudrības pieeja izvērtēt apstokļus un vajadzības, kā arī virzēt cilvēkus uz pareizo ceļa, sasaskarūtīs ar grīvtēbam, ar izmisumu dažkort, ar nalaimi sasateikūtīs skaidu. Tot ir īpaši vajadzīgs labs padoms,
Patīsa gudrība ir tei, kas visu vietē dzīva gaismā un attīcīgi arī reikojās. Tāda gudrība izadziļinoja dzīva iedzīnī un kortoja visu saskaņā ar dīviškajiem principiem, raugoties uz rītom, it kā ar poša dīva acim. Citiem vārdiem sakot, ja vēlējamies iegūt patīsu gudrību, mums joīgi uz daļenu dīva padomu. Taču kur mums meklēt šo padomu un apgūt šo gudrību? Savā mūža nogalī pāvests Leons 13. Kurš pats meklēja padomu daudzos sarežģītos jautājumos, norodēja kristīšim uz laba padoma moti. Un ar 1903. Gada 22. Aprīļa dekretu jis īkļuva šo invokāciju litānijā. Svētos Jaunavas Marijas gūdam, tai sauktajā Loreto litānijā. Loba padoma divmotes gūdinošana sokūtnieji izaplatīja cicēgūs vidā šaurā lūkā, jo starp daudzajam grieķu ikonom, kas tika atvestas uz Itāliju pāvesta Povula ūtro laikā, un tis bija 1471. Gads, jo valdēšanas laikā bija arī loba padūma dīva motes attāls starp šom biļģom, kad tas tika atvestas, jeb gleznom. Un šos biļdes, starp kuram bija arī loba padūma dīva motes attāls, tos tika novītotas augustīniešu baznīcā Genezanno. Tur pīzēvoja arī cilvēki daudzas žielestēbas saimdami. Breinumainas zēmes notika un mūdinoja gūdbēbu uzticēbu ticēgajūs, kuri ar vīņa lokā skaitā pulcējos minētajā pilsētā, minētos pilsētas baznīcā, kur veidoja

Visu atceļotoju vītā. Pāvests bieži vien sasaskore ar ārkārtīgi sarežģītiem apstākļiem. Un tāpēc svātceļoja uz šo pilsētu, kur tur lūdza laba padoma Dīva motē derīgu padomu, lai varētu risinot tos sarežģītos lietas. Tā darīja pāvests, bet mēs tiekam aicinoti arī atsavērtīs Dīva motes gūdinošanai, lūkšanai, dzīšmu, dzīdošanai, Dīva motes gūdam. Bietaits īradums un arī tagad, prūtams, vēl pastov, ka bet svātos misis, nu tur vesperes, un tur arī ir himna Dīva motes gūdam ar nosaukumu Magnificat, augsti slavēj kungumu un dviesele. Tais ir nosaukums vesperēs, lūkšanai, kas arī veltieta Dīva motei. Tā kā kungs vēlējos sagatavot sev cīnīgu mojūkļi, Marija ir derības škiersts, kas rūtots ar zeltu gan no īšpuses, gan no orpuses. Un baznīca lūdzās ar sekojošiem vārdiem visvarenais mūžīgais Dievs, to ar svāto gora leidzdarbību sagatavoja gūdības pilnu motes jaunavas Marijas mīsu un dvieseli, lai te kļūtu par cīnīgu mojūkļi tavam dālam. Broļi un mosas, jāsaka, ka zināmā mārā Marija ir ūtrei īva. Ar tū gorēgī tāvi dūmai, ka Marija pravīto to sīvīte, kas satrīca čilskas golvu, ir gan leidzēga īvai, gan atšķirēga no jos, leidzēga privilegiju ziņā, kaida sīvai bija raksturēgas navainības stovūklī, kot nebija nūticis vēl izimtais grāks, kū izdarīja īva. Taču atšķirīga attīcībā uz pirmgrāku. Marijai nebija šeit.

Redzam, kā Marija sev un citiem spēja sniegt vislabākos padomus. Kaut vai taisnīgs notikums kozos, ko tīvģiņas tika porvārs sveinā. Jaunava Marija sacīja, dorit visu, ko jums teiks mums dāls, prūti Jēzus Kristus. Un jūs lika atnest jūdini, saļēja attīcēgūs traukūs un to jūdini Jēzus porvērta par vēnu un deve cilvēkiem

Īva ir ļauna padūma mote visai cilvēcei. Īva ir arī ļaunuma devēja pasaulēm. Cer tū īnoci grāks. Tātad, dorgi Kristu, izavairiesim no tādiem cilvēkiem, kas dūt ļaunu padomu īpaši skūlānim, bārnim, arī pusaudžiem, teikt, dūt ļauns padoms. Un ja viņi vodās dzēvē pēc šo ļauno padomu, tad viņi arī izaug par ļaunuma bārnim, kas dara ļaunu. Un tas ļaunais padoms un tas kārdinojums, kas noceca caur Īvu, tas bija nelaimju sokums.

un kūdora gudro jaunava. Jei pordūmē šo sveicīni, sveicīņa bīvteibu un jauto eņģeļam, kā tas nūtiks, jo es vēru napazēstu.

Ūdulīga dažkārt cilvēks izplūst runā, ļoti daudz runāja, bet būtībā nespēja pateikt. Bet Marija pateica ļoti būtiskus vārdus. Un šī atbilde īprīcinoja dabasus un nese zemē neizmārojamu žielestēbu un svietēbu jūru. Caur šiem vārdiem Marija patīsi kļiva par loba padūma moti, kas dūt cilvēkiem nūkļuvušiem īpaši bādos labus padūmus. Arī šeit

Un boda pasargojumos, kungs un dievs. Bīžok joskaita vai jodzīt, īpaši esot baznīcā, arī šo suplikāciju, kas ir lūkšanu lūkšana. Tai dorgī Kristu mums ir ko pordūmot, atbraucot šeit uz pasiņi. Un arī ir

0: Piesaucot laba padoma motes aizbiļnīcību, uzticēsim Dīvam lūkšanas par šo pasauli, par svātu baznīcu un arī par mūsu pašu vajadzībām.
1: Lūksim par svāto baznīcu, lai Dīva patīseiba timā tiktu sludinot ar gudreibu un mīlestību.
2: Tīri liudzam, kungs un Dīvs.
1: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, Latvijas vēskupim, prīsterim un diakonim, lai kungs viņam palīdz evaņģelijas sludinošanas darbā.
2: Tīri liudzam, kungs un Dīvs.
1: Lūksim, lai būtu mīrs visā pasaulē, lai izbeigtos kari un cilvēki atsagrīžās pie Dīva.
2: Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
1: Lūksim par mums visiem baznēcas bārnim, lai ticēba Dīvam īnas mūsu savstarpējos attīcēbos mīlestēbas augļus.
2: Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
1: Lūksim par visiem, kas svāceļos pasīnē sanktuāriju, lai Dīvs bagotīgas vietai un dovoja napīcīšamo žielestēbas.
2: Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
1: Šodien lūksim visus svāceļnieku nūdūmus, Latgales radio un radio Marija klausētoju nūdūmus, lai caur labo padomu motes patvārumu cilvēki sajam napīcīšamo.
2: Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
1: Lūksim par mūžēbā aizgojušim tivinīkim, broļim, mosam, draudžu lūcekļim, goreigas kortes cilvēkiem, lai kungs jūs uzjem dabasu mojokļūs, kuri sagatavoti tim, kas mīļoja Dīvu.

0: Jūs visu pilnīgo un labo dovanu devies dot mums, kas steidzamies pie Marijas, lai mēs no jūs motiškiem rūkam varētu saimt labu padomu, palīdzību un atbalstu mūsu vajadzībos, šaubos un trūkumos. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļa, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Par divs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūs pazemēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūs upur šudin tavā priekšā, kungs, divs ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem mūnu un jūsu superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dievs tevi lūdzam svietējušos upuru domanas, un ar dīva dzemdētojas Marijas loba padūma motes stiprinūšu aizbildņeibu, dovē mums pēstēšanu,

To piesvišķīlīgais tāvs, pazemēgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, pījiem un svietei šos dovanas, šo pīnasumu, šo svātu navainojumu upēri, ko tev snādzam vispirms par tavu svātu katolisko baznīcu, leidz ar tavu kolu.

0: Tevis, mūžēgo dzīvo un patīso dievu.
1: Esot baznīcas kūpēbā, uz pirms gūtnējot pīmenam slavējamo vīmār jauno Mariju, Dīva mūsu Kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupuvas svātokos jaunavas leigavaini, un tavu svātos apostolus un mūcekļus Pīteri un Povulu Andreju, Jākubu Joni, Tomu Jākubu Filipu, Bartolomeju Mateju, Seimani un Tadeju, Linu Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damionu un visus tavus svātos. Ar jūs nūpelnim un aizlūgumiem stiprinoju mūsit visā ar tavu palīdzību un aizsardzību. Caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
2: Tāpēc, Kungs, lūdzam, pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti to izredzētos pulkam caur Kristu mūsu Kungu. Amen.

Dievs tevi lūdzam, labvieļējīs, darēš šo pīnasumu, pilņēbās vietētu, pījamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tova mēlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu prīkšvakarā jis paiemi maizi, savos svātajos un cīņemos rūkos, pacieļasis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams vietēja lauze un deve saviem mociklim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Tu piec, kungs, mēs tavi kolpi un tava svāto tautā, pieminot Kristus tava dāla mūsu kungas vietēgos cīšanas, kā ir augšanas eršūs numerušajiem un gūdiebas pilnu uzkopšanu debesīs, snācam tavai gūdojamai majestatei no tavam dovanom teiru uperi, svātu uperi, navainiegu uperi, mūžēgos dzēves svātu maizi un mūžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj tū ar labvieļēbu un pieņem tū, kai labprot pieņemi sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī sova augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnasumu navainiegu uperi. Pazemēgi tevi lūdzam visu

sniedzis cits citam mīra zemi. Pakstekums. Pakstekums.

Dievs tevi lūdzam, lai mums palīdz tava dāla dzemdē, tu esi Marijas, milžam jaunavas loba padūma motes vidū to jeba. Un mēs sekojot jūs dīviškajam dālam un nasot savu Kristu, varam sasniegt dabas valstē būt caur Kristu.

0: Kungs, Dievs, tevi liels zamlīts, lai mūsu to kolpu dviesele un mīsa vienmēr būtu vasalā, un ar slavējumos vissvātogos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uz mūžīgā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Vērtēšanos vissvātogos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdēļ. Vissvātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mota mēs īpašā veidā vērtējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtēšanos mēs atjaunojam kristības svāts sūļījumus un saskaņā ar evaņģēliju uzņemam nokumu īkšēji atsagrīst. Atcerēsēt no patmīlības un no pīkopības pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā vienmēr pildot dabasu tā. Labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, ka ir tūvieļējis gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēvu pīzdalēt svātos mises upurī, apostoliski darbotīs ikdīnas divbēgi skaitēt rūšu kroņi un atbalstūšu evangēļiem. Prīsēģinies dzīves upurus, būs spiegiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgo tikumu un šķēstības paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticīgi svātajam tēvam un vienoti ar jo vēskupim un prīsterim tavā motes vadībā un aizsardzībā. Mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūvrēt tik nabīcīšu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegt jām savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz stovas sirds gūtu. Lai kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni tev žāsilīgo mote un lūdzam lūgt visus savus bārnus. Uz ielēgo laiptu visu svātoko jaunava Marija.

Lūksimies, Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svātūgu sakramentu par pīmiņu savom cīšanu. Dorlēmēs tavas mīsas un ašņa svātū nūslapu un te gūdinojam, ka varētu pastovēgi saim tavas vēstēšanas augļus, kuli uzam no te.

broļu māsas, paļāvībā lūgsim kungu Jēzu pestētoju, lai ar savu žēlestību izmīrināja mūsu slimos broļus. Un teiksim, kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu noci pasaulī, kā mīsas un dvieseles orsts, lai dzīdina.

par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.

0: Mīlo dēlu mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Klausenās kūpā Latgales radējumu.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

0: Visu, ko tu mums darēji, kungs, tu darēji taisnīgi, jo mēs grākojam pret tevi un neievarojam tavas bauslības. Bet dori gūdu savam vordam un reikojas ar mums saskaņā ar tavu žālsirdību. Dīva tāva, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Targie sestdienas vakarā mēs jau iesākam svētdienas svēto misi. Svētdienas vigīliju 26. Parastā liturgiskā laika svētdiena. Un šodien svētā misa ir svinēta par mazo Mirjamu, kura šodien svin 3 gadiņus. Sveicam Mirjamu, lai aug ticībā un veselībā, un lai sargangelis vienmēr viņu sargā. Mēs misas ievadā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazēstu
1: visvarenajam Dievam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina, todēļ es lūdzu visvātoko jaunavu Mariju, visus engeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs, tu atklāji savu varenību ar lielu pīdūšanu un žēlsirdību. Bogoteigi izlēj par mums savu žēlestību, lai mums, kas tīcamies pēc taviem apsolējumiem, tu darētu par dabas labuma dalībnīkim. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Tai saka kungs, ja jūs sacējat, kunga ceļš nav taisns, vai tad drēžok jūsu pošu ceļa nav nākrītņi? Jo taisnēgais atsakops no sava taisnēguma un izdarējis grāku, jūs numirs. Jūs numirs netaisnēbas dieļu, ko būs izdarējis. Bet ja bezdēvēgais nūsavērs no savas bezdēvības, kurai bija nūsadevis, un reikūsīs pēc tīsas un taisnēbas, tod is saglabos savu dvieseli dzēvu, jo apsadumojis un nūsaviersis no visam savam nakrītnēbam, ko bija darējis, is patīši dzēvos un namiers. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila viestulis Filipīšiem, broļi. Ja tai tad ir kaits pamudinojums Kristu, ja ir kaits mīlestības mīrinojums, ja ir kaida kūpeiba gorā, ja ir kaida sirsnēga līdzjūteiba, tad pīpildīt manu prīcu ar to, ka jūs paturēsit tūs pošus centīnus, tū pošu mīlestēbu, tū pošu goru, ilgodamies tikai pēc vīna, niko namaklādami, socensējbas un tukšas slavas dieļ, bet gan pazemējbā uzskatējdami vīns ūtru augstoku par sevi, un kotrs raudzējdamīs ne tikai uz savam, bet arī citu vajadzējbom. Esi šā man uzskaņā, kas bija ar Kristu Jēzū, kurš lai gan bija dīva veidā, tomēr neuzskatēja par īgivumu būt leidzējgam dīvam, bet gan pazeminoja pat sevi pīdams, kolpa veidu toptams leidzējgs cilvēkim. Un atzēc par cilvēku timā, kas ir orējusis, pazeminoja sevi, kļūdams paklausējgs leidz novei, leidz pat krista novei. Todēļ arī Dīvs jū paaugstinoja un deva jam vordu, kas ir pori, par kotru vordu, lai Jēzus vordā prīškā lūcētūs visi ceļi, dabasūs virs zemes un pazemē, un ikvīna mīļa atzeitu, ka Jēzus Kristus ir kungs, dīva tāva gūdam. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tīmā laikā Jēzus sacīja augstiem prīsteriem un tautas vecokajiem: kā jums šķīt, kaidam cilvēkam bija divi dāli? Un izpīgojas pa pirmo sacēja: dāls aizēja šodien pastrodot veina dorzā. Bet es atbildu teica: es negribu. Tomēr vālok nūžalas mudinots aizgoja. Pīgojas pie ūtra, izsacēja tu pošu, un tas atbildu teica: es eju, Kungs, bet neaizgoja. Kurš no obiem izpildēja tāva gribu? Ja atbildēja pirmais. Tad Jēzus jums sacīja: patīšēs jums soku, muitnīki un natikles pirms jums īja dabas valsteibā. Jo Joņs bija atnocis pie jums pa taisnēbas ceļu, un jūs jam naticēt. Tomēr muitnīki un natikles jam īticēja. Bet jūs tur atzādami pat vālok nāca grīzēt, lai jam īticētu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, šodien šajā svētdienā baznīca pārdomā Mateja fragmentu. Principā Kungs Jēzus īsteno, vai drīzāk pārfrazē, Ezehiela vēstījumu no vecas derības, piepilda vecas derības evangēliju, ar savu evangēliju, ar savu mācību. Un šī lieta notiek ar farizējiem, ar augstiem priestriem, tautas vecākajiem. Viņš viņus brīdina, ka muitnieki un netikles ieiet debesu valstībā, vai jūs nē. Tā ir ļoti nopietna lieta, ko Kristus saka. Muitnieki, tas ir publiski grēcinieki, un netikles, kas ir publiski grēcinieki, grēcinieces. Ja Kristus saka, ka viņi ienāk debesu valstībā, savukārt jūs nē. Kas ir muitniekiem un netiklēm tāds notika, ka Kristus tā par viņam saka? Notika nožēla, ka viņi, šeit Kristus saka, balstītos uz Jāņa Kristītāja mācību, ka viņi dzirdēja, ko viņš saka, un viņi mainīja savu dzīvi. Savukārt farizēji ne. Ne mudināti tieši, ko saka Jānis Kristītājs, ne arī, ko māca Kristus, viņi stāvēja uz sava. Tāpēc arī viņš saka tādu to līdzību par diviem dēliem. Par diviem dēliem, kuram vienam saka: ej strādāt vīna dārza, es negribu, bet beigu beigās aizgāja, ne, ka muitnieki un netikles. Vai arī tie, kuri aizē pastrādā vīna dārza, tulīt es iešu, bet neaizgāja beigu beigās, tie ir tie farizēji, ne, kuri it kā viss liecina par to, ka viņiem vajadzētu to darīt, bet viņi to nedara. Tas ir tādas, ja mēs lasam šo tekstu ar distanci par kādu citu, vai tādu vienkārši stāstu no evangēlija, tad no mums kaut kā varbūt mēs nejūtam neko. Bet ja es šo tekstu cenšos lasīt un saprast tādā kontekstā, ka kas ir tas, kurš saka: es eju, bet neaiziet, kas ir šis cilvēks, un otrādi, kas ir šis cilvēks, kurš saka: es negribu iet, bet beigu beigās aiziet, ja es to cenšos personalizēt un saprast, kur esmu es, kāds esmu es, nu tad mana sirdsapziņa sāk mosties. Tad es saku domāt par to, jo patiesībā šie divi dēli droši vien ir attiecināmi uz katru no mums. Kad citreiz man ir iedota tā, varbūt, kristīga audzināšana, kristīga vīzija, kristīgs briedums, varbūt man tas ir, varbūt es esmu to ieguvis. Bet tad, kad man vajag to realizēt praksē, kad stāv jautājums par to, vai es dzīvoju ar evangēliju, vai es dzīvoju ar to, ko šodien Pāvils saka Filipiešiem, ne, kaut vai Ilgojieties tikai pēc viena, neko nemeklēdami, sacensības un tukšas slavas dēļ, bet pazemība uzskatiet viens otru augstāku par sevi. Viens otru augstāk par sevi. Lai es raudzītos ne tikai uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Šeit evangēlijs ir nolaists no debesīm, nolaists ikdienā, nolaists praksē, nolaists manā ģimenē, nolaists manā draudzē, manā darbā, manās attiecībās. Šis evangēlijs, šis teksts vairs nav tāls un simbolisks. Tas ir dzīvs vārds, ko Kristus dāvā. Un tad, kad es lasu to, ko saka Pāvils, un tad es domāju par to, ko kungs saka man, nāc strādāt vīna dārzā. Un ja es atbildu, kungs, es eju, bet patiesība nedaru, neeju, tad jā, es esmu vīna dārzā, es esmu Kristus it kā sekotājs, bet tikai vizuāli, bez satura. Savukārt, ja es dzīvoju ar šiem vārdiem, ja es cenšos viņus realizēt, par pazemību uzskatīt otru cilvēku augstāku par sevi, raudzīties ne tikai uz savam, bet uz savas sievas, uz savu vīru, uz savu bērnu, uz savu vai arī nepazīstamu cilvēku, sava kaimiņa vajadzībām, tad varbūt arī manā dzīve ir kaut kādas kļūdas. Varbūt es esmu muitnieks vai netikle. Varbūt es esmu muitnieks vai netikle. Droši vien es esmu muitnieks un netikle. Bet ja es cenšos to evangēliju realizēt dzīvē, tad kungs Jēzus saka par muitnieku un netikli, ka tu esi izpildījis Dieva likumu. Ka tu esi izpildījis Dieva likumu. Kritika, mīļie, nav par to, ka tu esi muitnieks vai netikle, tas ir paradoks. Kungs Jēzus nekritizē ne muitnieku, ne netikli. Viņš nesaka, ka tu esi ne tāds, bet kritizē farizējus, kuri nesaprot, kuri izvēlās raudzīties uz citiem no augstumiem ar lepnību, ar pazemību, bez pazemības. Tā kā, ja mēs tā skatāmies uz šo fragmentu, tad tas kļūst kaut kas ļoti personisks. Pārdomāsim tiešām Pāvila mācību, ko viņš mums šodien saka. Kā es skatos uz slīd cilvēkiem, būdams muitnieks vai netikle? Kā es skatos uz līdz cilvēkiem? Tāpēc, ka tas var būt manā iespēja sadzirdēt no Kristus, kā mīļais draugs, tu esi malacis. Ne tāpēc, ka tu esi muitnieks, ne tāpēc, ka tu esi netikle, bet tāpēc, ka tu saprati, un tu atgriezies, un tu nožēloji, un tu mainīji savu dzīvi. Tā būs vislielākā laime, kad Kristus mums kaut ko tādu pateiks. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Šodien ir jau svētdienas dievkalpojums, tāpēc apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es teicu vīnam,

0: pieminot svētā misē, mūsu vajadzības lūgsim. Kungs Jēzu Dori, lai mūsu nolūki būtu saskaņoti ar tavu protu, lai mēs būtu gotovi dreižok poši cīst, nikai noderēt pārestēbu citam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, līdz mums vienmēr rīkoties saskanīgi ar tavu mīlestības baušļa pavieļa, lai mēs nesautaigi kolpotu viens ūtram.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, dori, lai mēs pēc tava parauga mīlētu dzēves vinkoršēbu un nacenstos ne pēc lielas bogotēbas, ne pēc dažādām pārmērējbām.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, stiprini mūsu labvieļības un pīdūšanas goru, lai pēc tava pīmāra arī no šīs pasaules mēs šķirtos ar pīdūšanas vordim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim šis svētos misas nodomā, lūdzot visas napīcīšamas žīļestēbas mīrījāmai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, palīdzi mums labāk izprast tavu garu un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgoki tavu tikumu atdarinotoji, kas dzeivoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Žēlsirdīgais Dievs, labvieļais pieņemt mūsu dovanas un šajā pīnesumā atver mums ikdīnas svietēbas olūtu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ja apžēlodamies par grēcīgu cilvēci, es labvieļējies pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jūs ir atbrēvojis mūs no mūžēgus novis, un no marušiem augšam ceļot jūs ir dovojis mums mūžēgu dzēvi. Tāpēc leidz ar ingiļim un ercingiļim, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkim, mēs dzīdam tavas gudēbas himnu, namitēgi saucotu.

Kungs, tu esi patiesi svāts ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeva cīšanām, jis paēma maizi un tevi pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņām jūs paiema bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamcelšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšamcelšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus, stovēt tava prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un Dorito pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā. Ļauj jim skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām. Dovoj mums leidzdaļēbu mūžēgajā dzēvē. Leidz ar svātu dīva dzemdēto jaunovu Mariju, svātu Jēzupu jūs leigavaini, svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavēm, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gora vīneibā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam.

0: pestē mūsu kungs no visa ļauno labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsapiļdēšanu, un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustoļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

0: kas noceļ pasaules grāmatu. Vietējie tīkls var aicināties jāramīt.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Mēs iepazinām Dieva mīlestību no to, ka Jis atdeva savu dzīvību par mums. Arī mums sava dzīvība ir jodot par broļiem.

0: Lūgsimies. Kungs, lai šis dabas un uzslāpums atjaunoja mūsu dvieseli un mīsu, lai cīšot leidza Kristum, kura novi sludinojam, kļūstam jo godējības leidzmantinīki, kas dzēvoja un voldā maužu maužos.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē visvarenais Dievs, Tavs, Dals, Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žīles teba, lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dievam.

0: visos bādos un grūtībos, lai paļeic mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Dīvs vietēju savus ļaudis ar mīras vietēju, un tūs, kas pasaļānu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēju, izglob nu visom skumēm un nālaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai treis naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.